i prøv og lommos får jeg hver dag. Gud veit om tar fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid nå. Elei, alei, te to. Om senga er en fillesekk, det har

0: Hermeliten av Bergen.
1: Er du fra Bergen?
2: Ja.
1: Jeg er også fra Bergen.
3: Hva er det vi snakker om her?
1: Vi snakker om Bergen.
3: Bergen.
1: Jeg synes at jeg hørte at det var noen fra Bergen her.
3: Jeg er fra Bergen.
0: Vestlig propaganda. 5000 Bergen.

0: en vestlig propagandakanal.
1: Mitt navn er Nils, og jeg kommer fra Stavanger.
0: 5000 Bergen.